te svaki grad i zemlja budu sačuvani od gladi, pomora, zemljotresa, potopa, požara, pokolja, najezde tuđinaca i međusobnog rata, i da blagi čovekoljubivi Bog bude milostiv i predusretljiv, da odvrati svaki gnev uperen na nas i izbavi nas od bliske i pravde.